0: naya da so ti pamwa naya we rani na wa yi
1: connect 97.1 FM ye nyona
0: da so ti afia ye kwa mu ye mu asa bu ti ye ko na wa ko kwa mu ye mu ene ba so ro enya wona